Så der var Oliver Sauferge med sangen «Nei, så tjukk du er blitt». Vi går videre, og da det Smokey sin tur. Og Smokey jo veldig glad I trekspill, og spesielt Torader. Så nå kommer der en sang av Torader-trioen. Og sangen heter «Kvisla-valsen».